0: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhoia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
1: Nei rā te tauira takurua, he hāti nāti no te ākau o tokomaru. E tipu aki I raro I te āhuaranga o ona tipuna I ata poipoi I aia me ngā taonga o te Māori. Ko ia nāia nei I tuku I ēnei taonga ki ngā uri I haere nei kia ora mō ake tonu. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Ko taku I hie hie. Kia ori te tonu. Kia ku whanaunga. Kia ku kaihana. Kia ku hoa. I te ao katoa. I te hunga. E noho nei. I tēnei o.